0: 까마리 잡배!
1: pagi-pagi
0: apa mano? Cari piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Mak pandai awak foto dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya foto dia.
0: Itu yang di belakang tuh, ha?